0: Hey.
1: Ah, quel est passé la vidéo? Kadoma.
0: Kadoma.
2: Kadoma.
0: Twejukanye. Twejukanye. Wana ku Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo.